میں بندہ بے خرید سکھا ہے میرا میں بندہ بے خرید سچا ہے وہ میرا جو پن ست سب کچھ ہے تیرا ماڑے میں ماڑے تو تنی تیرا پرواسا بن سچے انتک ہے سو جانوں کچا بن سچے انتک ہے سو جانوں کچا